Ranki i Slobodanu Bačvaninu na jučerašnjem gostoprimstvu zahvaljuju se gosti kojim šalju uz tople pozdrave i zahvalnost sljedeću pesmu.

U 15 sati 3 minuta, poštovani slušaoci, nakon lijepe pesme u izvođenju Šabana Šaulića, pre nego što krenemo sa emitovanjem onih govornih priloga koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice, pažnju ćemo najprije posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju svetog velikomučenika Pantelejmona.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 9. avgusta 1813. godine poginuo je hajduk Veljko Petrović, jedan od najvećih junaka prvog srpskog ustanka. Istakao se naročito u borbama oko Banje i Varvarina i u odbrani Negotina. O hajduk Veljkovom junaštvu Vuk Karadžić je između ostalog zapisao: "Po srcu i po tjelesnom junaštvu bio je prvi ne samo u Srbiji, nego se slobodno može reći i u cijeloj Evropi svoga svuda ratnog vremena. U vrijeme Ahila i Miloša Obilića, on bi zaista njihov drug bio, a u njegovo vrijeme Bog zna da li bi se oni mogli s njim porediti." 9. avgusta 1817. godine na ulicama nemačkog grada Karlsruhea pojavio se Josef Drans na vozilu sa dva drvena točka. Bio je to prvi bicikl konstruisan bez sedla i pedala. Kasnije je pedale konstruisao Nemac Morris Fischer, a 1885. godine Englez Dunlop konstruisao je i gumene točkove. 9. augusta 1945. godine američke vazdušne snage bacile su na Japan i drugu atomsku bombu. Tada je teško razoren Nagasaki, trgovač

njemačka i ratna luka Japana sa oko pola miliona stanovnika. Bomba je eksplodirala na 600 metara iznad grada i bila je nešto snažnija od one bačene na Hirošimu. Oko 36.000 ljudi je poginulo, a ranjeno je preko 40.000, dok je u požaru izgorelo 20.000 zgrada. 6 dana posle eksplozije atomske bombe nad Nagasakijem, japanski car Hirošito objavio je bezuslovnu kapitulaciju Japana. Na današnji dan, 1962. godine, umro je Hermann Hesse, nemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pisao je lirske pesme i novele, a čitalačku publiku osvojio je romanima Demian, Svetski vuk i Igra staklenih perli. 9. augusta 1975. godine umro je kompozitor Dimitrij Šostaković. Rođen je 1906. godine u Sankt Peterburgu. Komponovao je sonate, kamerne kompozicije, muziku za film, monumentalnu petu simfoniju i poznatu sedmu Lenjingradsku simfoniju, koje su stvarane u najtežim uslovima nacističke opsade Lenjingrada. Na današnji dan 1992. godine u Barceloni su završene 25. olimpijske igre, na kojima je učestvovalo 15.000 sportista iz 172 zemlje. Zbog sankcija Ujedinjenih nacija, Jugosloveni nisu mogli da se takmiče u ekipnim sportovima, ali su medalje izborili strelci Jasna Šekarić srebrnu, a Aranka Binder i Stevan Pletikosić bronzanu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Dani sa Nesta nastavljaju i na jugoistoku Mađarske, a pošto je red, nastavlja se i period odmora i rekreacije. Naravno, najpopularnija mjesta su voda i to u banjama, bazenima, oko domova, u rekama. Za sada i ne samo vikendom, već cijele nedelje ima mnogo i mnogo nisu i otputovali i sada krajem nedelje kad je bila smena, takozvani grupa na Balkan, na mora i to prvenstveno sada u Grčku i Crnu Goru. Naravno ima i mnogo turista u kraju, jer ima veoma mnogo i kulturno-zabavnih i sportskih programa, raznih pozorišnih predstava, a naravno najviše u okviru segedinskih letnjih igara na jugoistoku, a ima i u Makovi, Moraholomu i Čongradu. Kad spomenu Čongrad, treba reći da programi u okviru Čongradskog leta, ne samo kod ušća Kriša i Tise, gde ima više pozornica i gde se održavaju programi za razne generacije, već i u ulici Ribara, u Staroj ulici u centru grada, ima raznih programa koji su posvećeni, a na drugim mestima, kao što je to Makova, ima u muzičkom paviljonu muzičke večeri raznih žanrova. A na programe, pored domaćih, ima i gostiju iz susedne Srbije i Rumunije, a i iz drugih zemalja. A treba reći, zbog postojeće energijske situacije malo je ograničeno, nažalost, u večernjim satima. Sada samo vikendom su otvorene razne izložbe, razna izložba na mjesta koje su veoma popularna. Ne koriste se ni tamo ni na drugim mjestima klima uređaji, a i osvjetljenje raznih grada, prvenstveno u Segedinu gdje je osvjetljena bila katedrala, dom, zatim gradska kuća, te stara dama, to je najstarije i vodovodni toranj u kraju, sada nije tako lijepo isvjetljen, a kao što rekoh, ni na ulicama nema tako velikog svjetla. Nisu ni ljudi negodovali zbog toga, znaju kakva je situacija i poštuju propise i oni paze na to da ne troše struju, jer željeli bi svi sve ono što je planirano što se tiče i raznih programa i svojih i zajedničkih, da se to sve ovog leta isprovede.

U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Guču. Naime, proglašenjem najboljih orkestara i trubača prekjuče je završen takmičarski deo 65. Dragačevskog sabora trubača, manifestacije koja decenijama okuplja najbolje trubače i orkestre iz Srbije i regiona. Na velikoj pozornici u Guči za prestižna priznanja u nedelju uveče nadmetalo se 16 finalista u seniorskoj konkurenciji. Titulu najboljeg orkestra poneo je trubački orkestar Vasiljev iz Požege, dok je za najboljeg trubača proglašen Mile Novković iz istoimenog trubačkog orkestra iz Vladičinog Hana. Novakoviću je pripalo najznačajnije pojedinačno priznanje u takmičenju trubača, titula Prva truba. Ova nagrada se dodeljuje trubaču koji se istakne svojom izuzetnom tehnikom, izražajnošću i virtuoznošću. Drugu trubu osvojio je Marijan Krstić iz Zagužanja, dok je treća truba pripala Nemanji Ametoviću iz Bojnika. Orkestar Vasiljev svojim nastupom osvojio je žiri i poneo titulu najboljeg orkestra ovogodišnjeg sabora. Prestižna nagrada Zlatna truba dodeljuje se orkestru koji najbolje interpretira tradicionalnu srpsku muziku i koji ostavlja neizbrisiv utisak na publiku i stručni žiri. Drugo mesto u konkurenciji orkestara pripalo je orkestru Isidora Zećirovića iz Bojnika, dok je treće mesto osvojio orkestar Stanislava Antića iz Zagužanja. Stručni žiri ocenjivao je tehniku izvođenja, muzikalnost i ukupni scenski nastup, dok su posetioci imali priliku da uživaju u vrhunskim interpretacijama tradicionalne trubačke muzike. Priznanje Zlatna truba, koje dodeljuje publika, pripalo je Vladimiru Kuzmanoviću. Nagradu za najbolju narodnu pesmu dobila su braća Ilić iz Požege, dok je nagradu za najbolje izvedeno kolo osvojio orkestar Marka Gligorijevića. Najbolje izvođenje Čočeka pripalo je orkestru Siniše Stankovića iz Zagužanja. U pojedinačnim kategorijama priznanje za najboljeg basistu dobio je Martin Petrović iz orkestra Stanislava Antića iz Zagužanja, dok je za najboljeg bubnjara proglašen Emanuel Zećirović. Priznanje za najboljeg tenoristu pripalo je Oliveru Ivanoviću. Posebno priznanje Zlatna jabuka pripalo je Milovanu Petroviću iz Užica. Mladen Krstić iz orkestra Mladena Krstića iz Zagužanja proglašen je za najboljeg mladog trubača ovogodišnjeg sabora trubača u Guči, dok je priznanje za najbolji omladinski orkestar pripalo orkestru Veljka Vasiljkovića iz Lepenice. U takmičenju mladih trubačkih orkestara, održanom na pozornici ispred Kulturnog centra, za dve najprestižnije nagrade nadmetala su se četiri orkestra. Drugo mesto u konkurenciji omladinskih orkestara pripalo je orkestru Mladena Krstića iz Zagužanja, dok je treći bio orkestar Alberta Ametovića iz Bojnika. U konkurenciji mladih trubača drugi je bio Albert Ametović iz istoimenog orkestra iz Bojnika, a treće mesto pripalo je Veljku Vasiljkoviću iz orkestra Veljka Vasiljkovića iz Lapenice. Krstić, koji ima 15 godina i prošle godine je osvojio priznanje za najboljeg mladog trubača na saboru u Guči, a nagrađivan je i na takmičenju u Surdulici. U takmičarskom delu ovogodišnjeg sabora svirao je melodiju A što ti je mila Stanomori i Mladenovo kolo. Proglašenjem najboljih orkestara i trubača završen je takmičarski deo manifestacije koja decenijama okuplja najbolje trubače i orkestre iz Srbije i regiona.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: je 15:21, dragi slušaoci. Kao što smo na samom početku emisije rekli, na današnji dan 1456. godine, dakle pre tačno 570 godina, umro je Sibinjanin Janko Janoš Hunjadi, koji je 1456. godine nakon odbrane Beograda od Turaka preminuo u Zemunu. Za osvajanje Beogradske tvrđave vođeno je više od 1000 bitaka tokom burne istorije tog grada, koji beleži više od 2300 godina od osnivanja naselja, koje se prvi put pominje u pisanom dokumentu 878. godine. Tim povodom u narednih 20 minuta govorit ćemo o nastanku imena Beograd.
2: Ne postoje precizni podaci o tome kada je osnovano naselje na mestu današnjeg Beograda, ali se smatra da je to bilo tokom 3. veka pre nove ere.
3: Osnovalo ga je keltsko pleme Skordiska posle neuspelog pohoda na Delfe 279. godine pre nove ere.
4: Nije tačno utvrđeno ni gde se nalazilo to prvobitno naselje, ali na osnovu arheoloških ispitivanja dalo bi se zaključiti da bi keltski Dunum na teritoriji današnjeg Beograda najpre trebalo očekivati ne kod gornjeg grada, već bliže velikoj nekropoli na Karaburmi, koja se nesumnjivo nije mogla nalaziti daleko od odgovarajućeg naselja.
2: Prvi naziv ovog starog naselja na ušću Save u Dunav bio je Singidun, odnosno Singidunum, a koji se u istorijskim zapisima sreće pred kraj prošle ere.
3: Ime naselja, koje je postojalo na mestu gde se danas nalazi Beograd, a zvalo se Singidun, prvi put je zabeleženo sredinom 2. veka pre nove ere, a zabeležio ga je grčki geograf Klaudije Ptolomej u svojoj geografiji.
2: O nastanku i etimološkom značenju toponima Singidun, odnosno Singidunum, u nauci postoji više različitih tumačenja. Sama reč Singidun, Singidunum, predstavlja složenicu koju sačinjavaju reči Singi i Dun, Dunum.
3: O poreklu i značenju reči Singi, koja čini prvi deo toponima Singidunum, mišljenja su podeljena.
4: Profesor Marić smatra da je ona bila ime tračkog plemena Singaja ili Sindaja, Siga, Singa ili Sida, Sinda, Sindaja, koje je po spisima Timonakta i Apolinija sa Rodosa živelo na ušću Save u Dunav.
2: Aleksandar Loma ističe da za elemenat Singi nema zadovoljavajuće keltske etimologije. Jedan jedini sazvučan toponim sa tla Galije, Singi Akum, i sam ostaje etimološki nejasan.
4: Profesor Milivoje Pavlović u Zborniku za filologiju i lingvistiku piše: u nauci je posljednjih 15 godina široko obnovljeno interesovanje za stari naziv Beograda Singidunum. Prvo od tih novih mišljenja, Žganjerovo, ima karakter lingvističke interpretacije. Prema prvom mišljenju, Singi bi značilo ušće, odnosno položaj na ušću, Save u Dunav, Moriša u Tisu. Po drugom mišljenju, Singi, za koje se kaže da bi imalo bazu u indoevropskom Beo, predstavljalo bi vrlo smelu hipotezu.

U literaturi je opšte prihvaćeno mišljenje da drugi deo drevnog toponima Singidunum sačinjava keltska reč Dunum u značenju grad. Nesumnjivo je da su Kelti negde na teritoriji antičkog Singidunuma, to jest današnjeg Beograda, osnovali naselje koje se zvalo imenom čiji krajnji drugi deo predstavlja keltska reč Dunum.

0: Pored navedenih, u nauci postoji još teorija i mišljenja koji na različite načine pokušavaju da objasne nastanak i značenje imena antičkog Singidunuma.
1: Singidun, Singidunum, od Kelta su osvajali Rimljani i dugo ga držali pod svojom vlašću. Posle Rimljana njime su, duže ili kraće vreme, gospodarili razni narodi, Huni, Goti, Gepidi, Sarmati, Avari, Vizantija. U 7. veku naseljavaju ga Sloveni. U nauci nije poznato da li su u ovom periodu za njega korišćeni i drugi nazivi osim keltskog Singidun, Singidunum.

0: Današnje ime Beogradu dala su slovenska plemena u vreme njihovog naseljavanja na Balkansko poluostrvo. Sačinjavaju ga reči Beli i Grad, koje su prvobitno bile odvojene, a ime naselja izgovaralo se kao Beli Grad. Vremenom ove reči su se stopile u jedan izraz Beligrad, Belgrad i na kraju Beograd.
1: Reč Beli predstavlja sveslovenski pridev iz praslovenskog doba. Sveslovenski Bel po korijenu odgovara litvanskom boljetu, odnosno balti, bijeliti se, baltas, balas, bijel, lotiši bels, blijed. Prema tome i slovensko i baltičko značenje bijela boja, kao i njemačko weiß, albus, razvilo se iz svjetlost, sjaj.

0: Reč grad je postverbal od praslovenskog imperfekta graditi, gradim, u prvobitnom značenju sepire. Prvobitno značenje ograđeno mesto potvrđeno je i u litvanskom gardas, obor, ograđeno mjesto za stoku. Očuvalo se u postverbalima ograda i zagrada odgraditi, zagraditi, enklore.
1: U našem govoru grad je veliko, dobro izgrađeno ljudsko naselje, obično administrativni, trgovački i kulturni centar veće oblasti, varoš. Ali u srednjem veku on je predstavljao mesto ograđeno bedemima radi zaštite, tvrđavu, utvrđenje, zaštitne zidove, bedemu.

0: O tome kako je Beograd dobio ovo ime, postoje različita objašnjenja.
1: Dr. Dušan Popović navodi da je Beograd verovatno dobio ovo svoje ime po gradu sagrađenom od kamena, svakako krečnjaka, u ovom kraju najrasprostranjenijeg, koji se naročito prema suncu beli. Ovo su mu ime dali možda i za razliku od utvrđenja sagrađenog na suprotnoj sremskoj strani, ali od zemlje koju su zvali Zemni grad ili skraćeno Zemun.
0: Književnik Božidar Kovačević zapisao je:
2: Sloveni su s obe strane vode ćutali i gledali ga iz svojih sivih zemunica kako se beli od peščanog kamena. Nazvali su ga Beogradom i od tada svi su ga tako zvali.
1: Beograd je pod ovim svojim imenom prvi put zabeležen 16. aprila 878. godine u jednom pismu pape Jovana VIII. upućenom bugarskom vladaru Borisu Mihajlu, u čijoj se državi tada nalazio Beograd. Papa ga je obavestio da je sa beogradske episkopske stolice smenio episkopa Sergija, poreklom Slovena, zbog poročna života.
2: Uzroke kasnoj pojavi slovenskog imena Beograd u pisanim dokumentima treba tražiti u odsustvu izvora za 7. i 8. vek. Ime Beograd, kao naziv za našu prestonicu, prisutno je u nas više od jednog milenijuma.
0: Tačnije, punih 1116 godina.

0: Posle dolaska Slovena u antički Singidunum, u njemu su privremeno boravili i njime upravljali razni narodi, ali njegov slovenski naziv Beograd nije menjan.
1: Iako je grad poznat pod raznim imenima, njegov slovenski oblik nikada nije dolazio u pitanje. Naprotiv, prevođen je i prilagođavan konkretnim historijskim situacijama.
2: Beogradom su sve do 1078. godine upravljali Bugari. Za vreme njihove vladavine za Beograd su korišćene imena Alba Bulgarije i Alba Bugarika.
1: Činjenica da se ime Alba Bulgarije, Alba Bulgarika, sačuvalo i posle potčinjavanja Beograda Vizantiji, govori da bugarska dominacija nije ostala sasvim bez traga, odnosno da oni nisu odmah iščezli.
2: Pod vodstvom kralja Šalomona i hercega Geze, Mađari su 1072. godine po prvi put zagospodarili Beogradom, osvojivši ga od Vizantije. Posle veritbe hercega Geze sa vizantijskom prizezom vratili su ga Vizantije, u čijoj je vlasti ostao sve do 1183. godine, kada su ga Mađari ponovo zauzeli.
1: Za vreme svoje vladavine Mađari su Beograd zvali Nándor Fehérvár.
0: Nándor Fehérvár predstavlja složenicu sastavljenu od tri mađarske reči, Nándor, Feher i Vár. U mađarskom jeziku u srednjem veku reč Nándor odnosila se na dunavskog bugarina. U konkretnom slučaju reč Nándor ima funkciju prideva koji znači bugarin, odnosno bugarski. Feher je opisni pridev i znači bejli, a imenica Vár označava tvrđavu, utvrđenje, grad.
2: Prema tome, mađarski naziv Nándor Fehérvár znači bugarski Beograd.

U Budimpešti postoje dva mikrotoponima nastala po srpskom Beogradu. U Starom Budimu, u kvartu 11, koji se nalazi u njegovom južnom delu, postoji ulica koja vodi ka jugu, prema Beogradu, i zove se Beogradski put, Nandor Fehervari Ut. Sa druge strane Dunava u Pešti, pored Dunavske obale, prostire se poznato šetalište koje se zove Beogradski kej, Belgrad Rakpart. Osnovu njegovog imena čini izvorno slovensko ime Belgrad, odnosno Beograd, a ne hungarizovani oblik Nandor Fehervar.

0: Tokom 12. veka oko Beograda su vođene česte borbe između Vizantije i Mađara. Prilikom sastanka vizantijskog cara Isaka Anđela i mađarskog kralja Bele III. U Beogradu, postignut je sporazum da Beograd pripadne Vizantiji. Godine 1230. ponovo su ga zauzeli Mađari i držali sve do pred kraj 13. veka.
1: Po prvi put u istoriji, Beograd je 1284. godine postao srpska prestonica. Te godine je kralj Dragutin, kao mađarski zet i vazal, dobio od ugarskog kralja Ištvana V. Mačvu sa Beogradom. On je u Beogradu imao i svoj kraljevski dvor. S obzirom da je Beograd tada postao glavni grad ondašnje Srbije, Srbi su ga prozvali stolni ili stojni, to jest prestolni Beograd.

0: Od 1219. godine Beograd je bio opet mađarski. Oko njega je car Dušan vodio borbe sa kraljevima Karlom Robertom i Lajošem Velikim, dok pod carem Urošem nije bio definitivno izgubljen za Srbe.
1: U srpske ruke Beograd došao tek za vlade despota Stefana, koji ga je jako utvrdio. Po ugovoru, po smrti despotovoj 1427. godine, Beograd je pripao Mađarima. U 15. veku bile su oko njega ogorčene borbe između Mađara i Turaka, u kojima se naročito istakao 1456. godine Janoš Hunjadi, čuveni Sibinjanin Janko.
0: Beograd je pao pod tursku vlast 29. avgusta 1521. godine. Zauzevši Beograd, Turci su prihvatili njegov slovenski naziv, samo što su upotrebljavali oblike koji su bliži njegovu starijem nazivu, dakle Beligrad, Belgrad, Belgrad i sl. U ondašnjoj Otomanskoj imperiji postojalo je još gradova sa ovim imenom. Erdelski Beograd, turski Erdel Belgrad, Alba Julija u današnjoj Rumuniji, Gornji Beograd, turski Istulni Belgrad, Sekeš Fehervar u Mađarskoj i Albanski Beograd, turski Arnaut Belgrad, Berat u današnjoj Albaniji.
2: Da bi se znalo o kom je Beogradu reč, u turskim zapisima i dokumentima naš Beograd se pominje i kao Donji Beograd, turski Asagi Belgrad i Dunavski Beograd, turski Tuna Belgrad.
1: Hadži Halifa, poznati turski historičar i geograf iz 17. veka, naš Beograd zove i Smederevski Beograd, jer je posle pada po Turke pripadao Smederevskom Sandžaku.

0: Pored zvaničnog naziva, Turci su Beogradu davali razne dodatke i poetične istočnjačke nadimke. Činili su to ne toliko radi boljeg određenja, koliko radi ulepšavanja stila, zvučne rime, konvencionalnog ukusa i tradicionalne navike.
1: Među njima je najčešće pominjan Darul Džihad, Darol Gihad, što znači područje svetog rata. Smatra se da je njegov tvorac poznati turski putopisac Evlija Čelebija. Ovo nije jedini dodatak koji se sreće uz ime Beograd. Sam Evlija Čelebija dodaje uz to još i Bihišt Abad, rajsko naselje, a odmah zatim dodaje još Belgrad Vesengin Bunjad, Beograd kameniti temelj.
2: U turskim izvorima se za naš današnji glavni grad sreću i drugi gizdavi orijentalni nadimci, kao što su Nevesta Sultanova i Kapija Ratova. Pored toga, i mnogi njegove mahale na koje je Beograd tada bio podeljen, dobile su turske nazive. Neki od njih održali su se i do danas. Kalemegdan, Dorćol, Top.

0: slovensko stanovništvo srednjevekovne Srbije i hrišćani i muslimani, za Beograd je koristilo i naziv Biograd. Ovaj njegov naziv često se sreće u srpskim narodnim pesmama.
1: Vino piju do dva pobratima u avali više Biograda, jedno bješe Porča od avale, a drugo je Đerzele Zalija.
2: Predvođeni bavarskim knezom Maksimilijanom Emanuelom, austrijska vojska je 6. septembra 1688. godine osvojila Beograd od Turaka. Austrijanci su upravljali Beogradom do 1791. godine, kada je Svištovskim mirom pripao Turcima.
0: Bio je to posljednji boravak austrijske vojske u Beogradu. Sa manjim ili većim prekidima, Beograd je bio u austrijskoj vlasti punih 26 godina.
1: Za to vreme Austrijanci su Beograd zvali Weissburg ili Weissenburg, što predstavlja nemački prevod slovenskog imena Beograd.
2: Na prisutnost Austrijanaca u Beogradu i danas podsjećaju ostaci Laudonovog šanca, kapije cara Karla podno Kalemegdana, kapije cara Leopolda I u Beogradskoj tvrđavi.
0: U Beču postoje momenti koji podsjećaju na srpski Beograd. Po imenu našeg Beograda nastalo je ime jednog gradskog trga u Beču. U 10. bečkom Becirku kvartu po imenu Favoriten nalazi se Belgrad plac. Belgrad plac, što znači Beogradski trg.
2: Slomom prvog srpskog ustanka Beograd je ponovo potpao pod vlast Turaka. Turska vojska je bez borbe ušla u Beograd i u njemu ostala još pola veka.
1: Pošto je aprila 1867. godine pročitan ferman, carska naredba, kojim se Beogradska tvrđava predaje na čuvanje srpskoj vojsci, beogradski paša je knezu Mihajlu svečano predao ključeve od nje i 24. aprila 1867. godine zauvek napustio Beograd.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. avgusta 1456. godine u Zemunu je umro Janoš Hunjadi, kod Srba poznatiji kao Sibinjanin Janko, ugarski vođa vlaško-slovenskog porekla. Pod njegovom komandom ugarska vojska potukla je Turke 1441. godine kod Beograda, a naredne godine kod grada Sibina. U našem narodu upamćen je Jankov poraz od Turaka na Kosovu 1466. godine. 8 godina kasnije Sibinjanin Janko je pobedio Turke kod Kruševca. Njegovi planovi o osnivanju vojske koja bi bila u stanju da protera Turke sa Balkanskog poluostrva nisu ostvareni, ali je pred smrt imao velike odrede vojske i moćne rečne brodove kojima je u mnogome doprineo razbijanju turske opsade Beograda. 11. avgusta 1844. godine u Beču je umro Jernej Kopitar, filolog, jedan od osnivača slavistike. 1809. godine izdao je gramatiku slovenskog jezika u Krajinskoj, Koruškoj i Štajerskoj, što predstavlja prvi naučni rad o slovenačkom jeziku na osnovama književne istorije. Kopitar se zalagao za narodni jezik u književnosti i za uprošćeni pravopis. Te svoje ideje preneo je na Vuka Karadžića, koga je podstakao da sakuplja narodne umotvorine i da napiše srpsku gramatiku i rečnik. Zaslugom Jerneja Kopitara pokrenute su u Beču 1813. godine srpske novine. Na današnji dan 1935. godine u Hitlerovoj Nemačkoj počele su nacističke akcije čišćenja jevrejskog i slovenskog stanovništva. Jevreji su proglašeni neprijateljima protiv kojih se trebalo ujediniti. Jedan od najvažnijih zadataka nemačke politike bio je da se spreči porast slovenskih naroda, stoga su milioni Jevreja i Srba završili u koncentracionim logorima. 11. avgusta 1962. godine objavljen je prvi grupni let svemirskih brodova koji je predstavljao eksperiment za kasnije složenije svemirske projekte. Bio je to let svemirskih brodova Vostok 3 i Vostok 4 lansiranih u orbiti oko Zemlje u razmaku od 24 časa. Prvim je upravljao Andrej Nikolajev, a drugim Pavel Popović.